0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa chabro pungu, rami efa chabro pungu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.